0: ពើភ្លែកនិមិត្តព្រះបិជើតបងមួបដងហាប្រទទេ
1: នៅរាជរដ្ឋបុស្សនៅបណ្ណារដំបៅប៉ាំងរាជបតារុកយ៉ាឡៃ
2: នៅរាជរដ្ឋបុស្សនៅបណ្ណារដំបៅប៉ាំងរាជបតារុកយ៉ាឡៃ
3: យងគគូកនប្លេប៉ាំងដេប៉ូលក្រាក់បុយកនប្លេប៉ាំងដេប៉ូលយុបលគុំមឹងតដងរដ្ឋបុស្សនៅបណ្ណារដំបៅប៉ាំងរាជបតារុកយ៉ាឡៃអើកនប្លេប៉ាំងដេប៉ូលឌីទីមបងៃម៉ាក់ខាន់លុយពើមកេះដាងតដងចាងដាងទេដាក់បយោវិហតៃប៉ាំងចិត្តនិតអរិះម៉ាក់សម្បាក់ដាងកជិងពើមចាងហតៃប្លីប្លាវិអឺកតាម៉ាក់ឡៃយើតជូរស៊ឺអ៊ីលីងឡាងណោះអានីកនឿមដាងកជិងណោះទីមឡងកជ្រាក់វ៉ាខុលចិត្តនិតអរិះណាត្រោប៉រាំប៉ាំងពើមគឿទីមនិតប៉ម៉ាទីមតដងពើមចាងដឹងស៊ឺលីងតបុះដាងកជិងពើមចាងហតៃកនប្លីប៉ាំងចិត្តងឹមដនមៀមកេងបានអានប្លីប្លាតដងអមេរិកហតាតប្លីប្លាលំហទូចបាំងរ៉ារ៉ៃណាត្រោញួនហដៃតបបអមេរិកយ៉ាក់ហឡូម៉ាក់ខានលុយបទើហ៊ូសម៉ាក់វីឌីជាងឹមដនតកបអានប្លីប្លាគៀបៃវីប្លាអ៊ុនជុតជេកិច្ចម៉ាក់ពើមតដងអលកចាប់អតបតយងប្លីប្លាបទើមហឡូអោណោះមិញបាតដងពើមចាងលំចារបាំងបៃដឹងជាងឹមដនកនប្លីពឹសត្រង់អានកនប្លីអតបតយងក្រៅអបុយកនប្លីបាំងណេពូលយុគពលគុំង
4: ដឹងរងបាំងមរហបអកំធឿងទឹកហូចដងញញិនចារលើបកបាំងត្រឹងតបុះកាសបញ្ជាងតំណអានេះពើមទាំងទេដាក់ឡាងយ៉ាស់យិនបាំងប្រទៅជិនទយងពើមទាំងបាំងតំណអានេះទេដាក់មិញលឹមទីនបតងតកពើមអតកលឹមសណាំបារពោបាជត្រោ
5: ផកអត្រាធឿងទឹកហូចដងញញិនចារទឿងវណ្ដាត់កតៈបកឬបាំងត្រឹងតបុះកាសទយងពើមទាំងឡាងយ៉ាស់យិនបាំងប្រទៅជិនទយងពើមទាំងទេដាក់បកឬខុលគិញទេជែនផ្ដំហួយដងញញិនចារផមតិនថាញ់រយតបុះតត្រង់ត្រឹងកាសកលិះកសុឡាំងយ៉ាស់ជែនតយងពើមចាំងទេដាក់ដឹងមិញសុតឡាតយងពើមចាំងបេកដេះបតិងកណៅជែនណេដេបយ៉ាវយ៉ាអឹកដេតត្រង់ឡាំងយ៉ៃតបតបតគូបឹមបរំរដាទ្រុកសុឡាំងយ៉ាស់ជែនជំនុំដឹងចារបកឬអានេះវេឡាំងជែនត្រិនកាំងត្រឹងកាកលិះមិញសុតឡាតយងពើមចាំងឌីតក្លាស់លើជែនសមាកសុឡាងយ៉ាស់ជិនវិកដេលីងយ្យាត្រងអឿងរដ្ឋបុសជិនយឹកមិនលឹមណោះជិនធុយកទេដឹងចារលេបកដេកណាឹកទួមតក្លាជិនអន្តីមតក្លាតយងពើមចាំងទីណោះគុំកលីបាទ្រុរៀមតក្លាតយងពើមចាំងជិនទីញិនលេខុលវីឡាំងរៀមតដងត្រង់ណាំបាំងតណោះអានិចារខុលវីឡាំងរៀមតដងចោះយ៉ាងបាំងអតកតយងប្លេប្លាឌីឡាងយ៉ាស់ជិនកដេដឹងរងត្រឹងតបុសដឹងបកអានេះវាឡាំងជិនទីមបងៃលំធឿងទឹកហួយដងញញិនចារដៃប៊ីវហួយដងញញិនចារលុយហតៃប៉មាប៉ដាមពើមរដាស់កលិះជីឧបមចាំងទៅដងពើមចាំងបញ្ញានឡាំងយ៉ៃរីមកដេផកត្រាឧបបានញញិនចារមួយហឺគេហតៃបងហូអកំលុយពើមរដាស់ទីមជីឧបកឹរវាឡាំងជំនុំដឹងឧបបានញញិនចារបង្រីមតងឌីបើមទ្រុតដងត្រឹងតបុសការតយងពើមចាំងទេដាក់ឡាំងយ៉ៃយិនបងប្រទេសជិនតយងពើមចាំងប្រូចបាំងត្រឹងតបុះកត្រាហួយដងញញិនចាររះឡានជុំកិច្ចបាំងបមាត្រឹងតបុះលុយកិច្ចរដាស់កលិះឡាងយ៉ាស់យានតយងពើមចាំងទេដាក់វិកដេះហតៃដោះតលិះតដងអធិពើមគឹកកិច្ចអានេះយ៉ាងគុលតពលកត្រុជីវពើមចាំងបញ្ញានឡាងយ៉ាស់បាំងតដងរយតបុះដូចនេះពើមគឹកដងគូតដងពើមចាំងវាក់ធឹងទឹកហួយដងញញិនចាររៀមខុលហួយដងញញិនចារបាំងដៃប៊ីវហួយដងញញិនចារអរិនបញ្ញានឡាងតដងពើមគឹករៀមអានេះវាឡាងអានេះយ៉ាងឌីបើមលំបញ្ញានអនុគុំលំបាំងហូបអកំធឿងទឹកហួយដំញញិនចារលុយប្រមាជាតិកាតយងអតកតណោអានេះត្រង់ណាំបលីបឡាបង្កាសវេលាំងយ៉ាយកពើមចាំងតាមពេះដាក
6: ់ពកេណារពខេស៊ិនបិទទ្រុងដានជីនជីនម៉ូតអានេះវេលាំងបដូចចាសឡៃទ្រុងទឿងលេងងកហៃវិវៀនទ្រុងអឹងដាំងទើលេងគុនខូណាំបកាហូបអកំប្រចាំព្រាទេអំទេដាក់នេះចាងខូលបដូចអានទ្រុងធីវសិង្ហគុនត្រៀងធុងថងក្រងដាក់មកបជាងអនន្តឿងមកបារបិទចាឡៃអានេះដេសយកវបជាងអនន្តបាទ្រឿងធីវសិង្ហគុនត្រៀងធុងថងក្រងដាក់បិទចាឡៃនោះទ្រង់ដានជីនជីនម៉ូតអានេះវាឡងបដូចចាចាឡៃសបិនភឿងថងញិតដឹងបញ្ញេះឡាងត្រង់ចាងហកាត់នេះចាងបដូចដេសនេះពើមចាងថៃលេខុលបកររឿងបងាយបថបតិបប្រះផៅកតាំងបតិប